0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu zecha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyeyang ge gyobchung si junchwa.
1: Motu sen ta.
2: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbe luya.
2: Kiwen yenbe luya.

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmita nyamtu zecha rewe ke.
1: Kirang chobo na lientu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li zen di ki nambar ngozar nyayang ki gyabchun si junchwa.
2: Motu yu sen ta.
0: Kiwe yenbi luya.